slenge alle karer av seg Ta fylle opp hele whip med baby drake fra et samtag Og de har en god grunn til å brenne dranta Men Agnes sa at Katie bærer tungt og noe kampklar Bær tunge pipe ser noe ut som skal gjøre bankra Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk Når vind blæser går vi mot bakke I Brattfjell Tønna tok

tunge pipe, ser nå ut som skal jo bankra. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke i Brattfjell.